0: talas kulture.
1: Slušate emisiju Talas kulture. Nastavljamo priču o kulturnoj prestonici Crne Gore, o Cetinju. Na Cetinju je smješteno Ministarstvo kulture Crne Gore, ali i niz drugih nacionalnih institucija, poput Državnog muzeja, biblioteke, arhiva, Kraljevskog pozorišta i drugih. Narodni muzej Crne Gore, smješteno u istorijskom jezgoru Cetinja, kompleks je u kojem su pohranjeni najznačajniji materijalni i duhovni tragovi egzistencije crnogorskog, ali i ostalih naroda koji žive na teritoriji Crne Gore. Muzejski materijal ima krajnje različit karakter, čine ga arheološka građa, pisani i štampani dokumenti, ratni materijal, mobilijar, etnografski materijal, brojno umjetnička djela i instalacije. Od posebnog značaja su muzejske jedinice posvećene značajnim ličnostima iz crnogorske istorije poput Petra II. Petrovića Njegoša te posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I. Petrovića. Narodni muzej Crne Gore, složena institucija koju čine 4 posebne muzejske jedinice. Istorijski muzej, muzej kralja Nikole, muzej Petra II. Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegošev mauzolej na Lovćenu, Dvorska crkva na Ćipuru, mauzolej vladike Danila na Orlovom kršu i reljef Crne Gore. Zatim umjetnički muzej sa galerijom savremene umjetnosti Dado Đurić, etnografski muzej i arheološki muzej. U sklopu Narodnog muzeja Crne Gore djeluje niz stručnih službi uz arhivsko-bibliotečko odjeljenje koje posjeduje oko 50.000 bibliografskih te 100.000 jedinica arhivske građe.

0: talas kulture.
1: I dalje pričamo o kulturnim institucijama koje se nalaze na Cetinju. Kraljevsko pozorište, Zetski dom, osnovano 1884. godine, najstarija je pozorišna institucija u Crnoj Gori. Uz pozorišnu, Kraljevsko pozorište, Zetski dom, bavi se i koncertnom djelatnošću, a njegova repertoarska politika korespondira sa savremenim teatarskim oblicima i izrazima, uz poseban akcenat na njegovanje crnogorske kulturne baštine. Inače, prva pozorišna predstava u Zetskom domu održana je 1888. godine. Od Balkanske carice, koja je tada izvedena zahvaljujući Cetinskom diletantskom društvu, pozorišna aktivnost na Cetinju trajala je kontinuirano sve do Prvog svjetskog rata. Uz Cetinska diletantska društva i gostovanja putujućih pozorišnih trupa iz Srbije i Vojvodine, u godinama pred početak rata, popunjavanjem ansambla glumcima iz Beograda, Zagreba i drugih centara, repertoar je postao raznovrsniji. Tako su do Prvog svjetskog rata na sceni Zetskog doma prikazivana djela Šekspira, Šilera, Molijera i Goa Gorkog i drugih poznatijih dramskih pisaca. Za vrijeme austrougarske okupacije pozorište prestaje sa radom. Zgrada je demolirana, a inventar uništen. Zdanje je obnovljeno tek 1931. godine, kada je formirano Vanovinsko pozorište sa profesionalnim ansamblom. Iza Drugog svjetskog rata pozorište Zetski dom imalo je status republičkog pozorišta, da bi od 1958. postalo poluprofesionalno sa 5 glumaca i amaterskom dramskom sekcijom. Sa Titogradskim narodnim pozorištem integrisano je 1971. godine, no već naredne prestalo je da radi. 90. godina prošlog vijeka zgrada pozorišta je obnovljena uz proširenje scene, a pozorištu je vraćen prvobitni naziv Kraljevsko crnogorsko narodno pozorište Zetski dom.

0: slušate sportski program.
1: Mike Batiste stigao je u Atinu i uskoro će zvanično početi novi angažman u stručnom štabu Panathinaikosa. Legenda grčkog kluba vratila se u Atinu nakon 3 godine provedene u Toronto Raptorsima, gdje je bio pomoćni trener Darka Rajakovića. Batiste je ovog leta potpisao 3-godišnji ugovor i pridružio se stručnom štabu koji predvodi Željko Obradović. Njegov dolazak predstavlja svojevrsno ponovno okupljanje dvojice ljudi koji su obeležili jednu od najuspešnijih era u istoriji Panathinaikosa. Batiste je upravo pod Obradovićevim vođstvom postao jedan od najtrofejnijih stranaca koji su nosili zeleni dres. Amerikanac je u Panathinaikosu proveo čak 10 sezona kroz 2 mandata i osvojio 19 trofeja. Čak 3 puta je bio prvak Evrope 2007., 2009. i 2011. godine uz 9 titula prvaka Grčke i 7 nacionalnih kupova. Nakon završetka igračke karijere 2014. godine, Batiste je izgradio ozbiljnu trenersku karijeru u NBA ligi, radio je u stručnim štabovima Brooklyn Nets, Charlotte Hornetsa, Orlando Magica, Washington Wizardsa, Houston Rocketsa i Toronto. Sada se sa 48 godina vraća tamo gdje je kao igrač doživeo najveće uspehe.

0: 3D-i. Samo hitovi.
1: Slušate sportski program.
2: Prvo kolo regionalne rukometne lige donelo je potpunu dramu za crnogorske predstavnike. Budvanska Rivijera stigla je do velikog trijumfa u posljednjim sekundama, dok je Lovćen na isti način ispustio bodove pred svojim navijačima. Lovćen Dubočica 29-30. Cetinjani su pretrpeli nesrećan poraz na otvaranju sezone u meču velikih oscilacija, iako su gosti iz Leskovca diktirali tempo u uvodnom delu meča i vodili sa 14-11, izabranici Filipa Popovića su do odlaska na odmor uspjeli da preokrenu 17-16. Napravio je Lovćen greške početkom drugog poluvremena, pa je rizična igra 7-6 donela u 41. minutu velikih plus 6. Ipak usledio je pad u napadu, što su gosti iskoristili i preokrenuli na 28-26. Izjednačenje Cetinjanima doneo je Bogdan Petričević svega 5 sekundi pre kraja, ali je usledio šok. Petrović je sa centra pogodio praznu mrežu, zvuk sirene za pobedu Dubočice. Najbolji kod Lovćena bio je Petričević sa 10 golova, pratio ga je Božo Anđelić sa 6, dok su kod gostiju po 7 puta mrežu tresli Ristović i Nikolić. Dinamo Budvanska Rivijera 31-32.
1: Sportski program.

0: TDI Radija. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je sprečeno novo poskupljenje goriva uprkos dodatnom rastu cena na globalnom tržištu. Nezvanično saznaje Radio-televizija Crne Gore. Eurodizel i Eurosuper 98 pojeftiniće od ponoći po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Na osnovu člana 92 zakona o unutrašnjim poslovima u vezi sa članovima 236 i 238 zakona o obligacionim odnosima, na predlog direktora uprave policije Ministarstvo unutrašnjih poslova daje javno obećanje novčane naknade u iznosu od 500.000 evra za obaveštenje informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i lišenje slobode Ljuba Milovića, državljanina Crne Gore za kojim je raspisan na crvena međunarodna poternica putem Interpola. Poslanici u Skupštini usvojili su amandmane na Ustav koji se odnose na Sudski i Tužilački savet i Centralnu banku Crne Gore. Za to je glasalo 68 poslanika, niko nije bio protiv niti uzdržan. Poslanici su usvojili i predlog odluke o proglašenju amandmana sa istim brojem glasova. Na teritoriji Crne Gore trenutno su aktivni požari u više opština, a nadležne službe i dalje su angažovane na njihovom gašenju i kontroli požarišta, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Miodrag Bešović. On je u saopštenju naveo da je na području Podgorice aktivan požar na lokalitetu Momče Kuči, u Herceg Novom požari u Đenovićima, a u Danilovgradu na području Ponikvica. U opštini Kolašin aktivni su požari na Crnom vrhu, Maganiku i Uvaču, dok su na teritoriji Cetinja aktivni požari na Bijelim poljanama, rekao je Bešović. Kako je kazao, u Nikšiću su aktivni požari na Jasenovom polju i Krstacu, dok je u opštini Pljevlja aktivan požar na lokalitetu Vranovina. On je apelovao na građane da odgovornim ponašanjem dodatno doprinesu smanjenju rizika od nastanka i širenja požara, posebno imajući u vidu trenutne visoke temperature i opasnost od požara na otvorenom prostoru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prepodne pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u severnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren, ponegde i pojačan južnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
2: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u severnim i centralnim predelima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, od kojih je najkritičniji u Jasenovom polju, gde se vatra približila kućama, saopštila je za Radio Televiziju Crne Gore Aleksandra Lakić iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije. Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja usvajanje ustavnih izmena, ocenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija Crne Gore i ispunjavanje obaveza iz evropske agende. Stvarni napredak u oblasti vladavine prava, kako smatraju, meriće se konkretnim rezultatima, efikasnijim i odgovornijim institucijama, većom pravnom sigurnošću, jačanjem poverenja građana i odlučnom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrvska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocenjuje da bi odmrzavanje islandskih pregovora sa Evropskom unijom dalo dodatni vetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima, preduzete su zakonske mere, saopšteno iz uprave policije. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je da očekuje da će nakon pristupanja Evropskoj uniji Crna Gora dobiti novi ustav, koji će, kako je naveo, odražavati potrebe građana i okolnosti članstva u Evropsku uniju. Podsjetio je da je Socijalistička Republika Crna Gora ustav donela 1974. a da je nakon uspostavljanja Jugoslavije donesen i ustav Republike Crne Gore. Tokom 2007. kada je proglašena nezavisnost, donet je treći ustav, kazao je Mandić. Mandić je uveren da će u budućnosti biti formirana ustavotvorna skupština. Predsjednik SAD-a Donald Trump ide ka uvođenju novih carina od 7,5% Kini, kojima bi se druga najveća svetska ekonomija kaznila zbog preplavljivanja globalnog tržišta jeftinom robom, navode tri osobe upoznate sa situacijom, prenose mediji.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Prepodne pretežno sunčano ili malo doumereno oblačno, u drugom delu dana promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u severnim i centralnim predelima. Vetar slab doumeren, ponegde i pojačan južnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, od kojih je najkritičniji u Jasenovom polju, gde se vatra približila kućama, saopštila je za Radio Televiziju Crne Gore Aleksandra Lakić iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije. Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja usvajanje ustavnih izmena, ocenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija Crne Gore i ispunjavanje obaveza iz evropske agende. Stvarni napredak u oblasti vladavine prava, kako smatraju, meriće se konkretnim rezultatima, efikasnijim i odgovornijim institucijama, većom pravnom sigurnošću, jačanjem poverenja građana i odlučnom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrvska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocenjuje da bi odmrzavanje islandskih pregovora sa Evropskom unijom dalo dodatni vetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mere, saopšteno iz uprave policije. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je da očekuje da će nakon pristupanja Evropskoj uniji Crna Gora dobiti novi ustav, koji će, kako je naveo, odražavati potrebe građana i okolnosti članstva u Evropsku uniju. Podsjetio je da je Socijalistička Republika Crna Gora ustav donela 1974. a da je nakon uspostavljanja Jugoslavije donesen i ustav Republike Crne Gore. Tokom 2007. kada je proglašena nezavisnost, donet je treći ustav, kazao je Mandić. Mandić je uveren da će u budućnosti biti formirana ustavotvorna skupština. Predsjednik SAD-a Donald Trump ide ka uvođenju novih carina od 7,5% Kini, kojima bi se druga najveća svetska ekonomija kaznila zbog preplavljivanja globalnog tržišta jeftinom robom, navode tri osobe upoznate sa situacijom, prenose mediji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prepodne pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u severnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren, ponegde i pojačan južnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: klinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u severnim i centralnim predelima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja. TDI Radio.
2: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u severnim i centralnim predelima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija, uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

plaža Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, Plaža Kamenovo.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

rating. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini poručuje da njegova zemlja snažno podržava ambiciju Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, ocenjujući da je samit Evropske unije i Zapadnog Balkana održan u junu u Tivtu predstavljao prekretnicu za Crnu Goru. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pellegrinijem predsjednik Jakov Milatović kazao je da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskog puta i da želi da posljednji deo pregovaračkog procesa završi spremna za prvi dan članstva. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznala planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu proveru kandidata i novu metodologiju proširenja. Istakla je brz napredak Crne Gore kao vodećeg kandidata za pridruživanje, napredak Albanije u ispunjavanju ključnih kriterijuma vladavine prava, značajan tehnički napredak Ukrajine i Moldavije i referendum na Islandu o nastavku procesa pristupanja. Na sednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dve inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici Pokreta za budućnost naše djece. Usvojena odluka o finansijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojim je predviđena mesečna pomoć od 350 evra u trajanju od 12 meseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je